шин ад аж хотолсон тоотай ад тохос ил ад тхад олцсос адын данли дан бэ тат тхари та эд анд канди бэ бэ да тошиш нэ бэсэл цоси да тэдэн да хот олта бэ бэ дас лон ша айот татс хонса эди нэ нэ жеги жо ал яго жо бкаго жи ассате шин ад э чек нэ жи илэ тол эл э кот ахас а кон Akotik ati haki ea to the ati itchindea. Akotan habi ho atolis datan da cha. Jot benina tege ea to adolet, I said a yego skipit nisnis, it o yunan, the hot nodon, the andati nisni giso. Aye aito, I said a hans and le benina te. A con she did, the way June sucket, jo ado e hahal jistolis, e adan da cha e adan ha adolis. Бил анаад лэдол шад ашгүй күйтлэм шүгарсан а. Адан даха жатол лэ хэкон лэн да ин нишин шла жинжи илхан. Адж шин эйя бэхуи дол алдоуэн да шин адо хао шин аши цкэн удахи дий гэхдол лэл. Эй кут эй кон эй шин да дан да ол лэн гэд ау дад ол лэл. Адо ди кут эй да на кэр айот ал кэхаз ан. Нахалдэн цэллийн дэ жүд а эйд эйн дэ. Акон дэ дэ ку эд аалч ийдэг болла нэхээд холнуу дэ бэ. Дуэд а сэ ягун. А чэ хотэл ца нол калэг эйд айэд айэд. А дэн цэллийн жоу кон дуон дэ халт хэнэшин бэ нэна. Лад аан хон дэ хатла кон а дэ куи яд эйдо. Лад он хэна наж чэ жо эйшин. А шин дэ бэ холнуу дэ дэ жо эй хаал эйн хэн дэ а дэ. Nikin na ntikin chiit a dien da benna si dachar. Cha chon ni it a jau kon e. Yu dien no e gud a yin hilin da halon e shil bao zin. A ko di na hi don ni higi e ya jau kuzgu e da an cha ba hat legi da kon da e da bish bichu da bi da chon ne. E ni gai kiao town ho liya feed store. Ni gai na n jau zi da. A da a ga na yil ni lal do e da a ko e a di sha da do ji. No, a yard a ye had zee, so ye are ye is chant ilia. A quantity that a dash in the gutter a rat a hot long way, adjubundi ishne. Adjur that a bonnet zalan or sunshin aya adjubodji. Judy could go eat that ye ki a yan lake a yo yeti to a yeti nisha. Ado hashin ste, hashtes and nello. A quay a dog quit be a ha ado little and an Latin annual sale commission. Hashida, Jehuit, ah, that's a quiet at the base of that. What long ago, Joe quiet yedi zotto lisla. A condi decoche in the way down Cowtown, Jay Dudley Byrley or ye. A cassid, ah, are you del jigo yasti, lest he? A yoba wind, did you eat a dash to down quite nicely, don't that, Jode? E ajgo bichet da tohji. E ajgo in khabo hunne tzan dolish. Ajgo e do yedi yi nishta dolish. Ado lego e kwen. Kwen tzan bedish nish e do de do nishta. E da da nish das e da e apa has lingi da e. Ik eni hich in e ili dolish. Do da akon hich in dolish. E do bichet.